vachayi va dropeni ka machichi na va hoyozela vapfhumba lava va tile kulomu inyambani kasi ku ta kumeka kunene ka mihlakano leyi ya ku tisa miri ya ku patsa swivana na swigondza kuka swikola swa ku tsalangana swa tikugana ka Mosambiki jogo sportivo scolares 2026 wa kona u ta va wu rhangelo hi murhangelo wa tiku Daniel Chapu wa ta va chika lomu dropeni ka inyambani Daniel Chapu ku rindzeriwa ma wait war fambani lahaya ni muya mu amukela hosi Daniel Chapu wa airport ya inyambani kasi ndzhaku a ta kongoma ku ya dropeni ka machichi kasi ya ku ya vula mihlakano leyi ya swivana na swa ku gondza swikola jogo sportivo scolares 2026 se a xikarhi chichikela 621 wana ku a foni ya wena yi na ni ndzili kutani hahihi nani u chele kredo wa swi kota ku va u fona ka 86938386399 86938386399 hi byela macela mugangeni makungu ya wena kumbeleni ku ka vhiki wa ya kona radio Mosambiki radio ya xitshungu radio yi tirhela ku xitshungu yi kula ku ni tiku vumba nyandzi yo tiya muyingiseti radio muyingiseti ku na radio yo fana le Mosambiki a ya xiradwana radio Mosambiki

0: kuna ni mwingiseti amfukeni zwa leswi hi ta va mwamukela hoya hoya mwingiseti
1: a vitu zwale
0: kwihi
1: hi
0: swona u rindzela yini mihlangano leyi ya ku tisa miri ya va swivana swa muswikolweni swa ku xiportivo xikolarix
1: na yi rindzela vahlakana khwati a provinci ya na yinyembani ku sala mamedali yo voneka nyana ta va vulaka epa ene nga organizera a festival
0: kaxiku xikolari ku la ku wa provinci ya nyembani yi wina
1: matalenti ya basket ya bolo pratiugangi ta tlakuka ka selesawu leswi lavekaka yi ta fana na yi ta kuma va messi na va mani hinawo va mswimbikana ilo swi tsakelaku ngopfu
0: ku la ku wa provinci yana yi wina
1: ku la ku yi wina kuma matalenti ma mozambique ya manene manje provinci yana yi wina yi kumeke ni mamedali yo tala
0: swibongile gafuri hanyani 8693-86-399 kota hulela kuna ku nga kali ta va hi kumana vona ku lori ka levala ya dorobeni ga machichi siniyani se ku to sangula kona nkhulu wa mihlakano ya ku tisa miri ya swivanana swa gondza swikola swa ku tsalangana lomu ka tikuhena ka misambi ku na mwingiseti amfukeni hoyehoye ehe a vitu swala hi kwihi mwingiseti
2: vana wa kurula afrika.1 ata mafuyani
0: sentwi 2.1 megahertz ka hun'wini
2: ya aka mafuyani le kola ku swona laha xitolo laha ka ku ya xipitali wa ku tiva
0: kulaha ka mafuyani na vitu hi mani
2: mfana wa kurula emakwakwe
0: ba makwakwe ko njhani ka mafuyani
2: ka mafuyani ka ha titimele wo madzivadzivana hi loko ku la ku titirhela wu titirhela hi ntiki ya ku phuma
0: uzanga
2: u karhala ku hisi nyamuka
0: okay nyamuka hi vulavula hi hloko mhaka hi bela bela mihlakano ya ku tisa miri ya swivanana swa gondza swikola hi ximi xa tigoxi ka mozambique desmosexto festival national xa ku xiportivo xikolarix maxoku xikolarix ma voneka lomu nyambani kusukela nyamuntlha mu rindzela yini vamakwakwa hi mihlakano leyi hi wanela ka wena
2: a ta ku sungula ku muja ndza ni tshemba eka n'wi swaku ndzi byala lomu ka tirhadi nyamunana mina u xandzi loko to ri ka tikhati leyi ndzi kuta ava makwenu van'wani ni van'wani ka lava va navelaka ku fona leswaku loko va lava ku fona va swi kota ku tshinela kule ni tirhadwana loko va lava ku tiva priki ya xivi nchumu priki van'wani va yingisela mafoni aliyaxi va yingisela radio hi mafoni ya ama leswaku va khoma hi maurikulara kama ku ngencekencekenceke ya swa ha nandzihile entao a ta vumbirhi eka parti ya festival leyi hi la ku yi vona ndzi rindzele ku epa pelemenji a provinci ya hina yi ve leyi tangave henhla yi ve mahlweni hi ganyara kasi ku a nga proxima provinci ya hina ya nyembani ya hombe hi la ku yi xuma mayikulu hi mhaka ya hombe ni ka mintirho ya yona na ku nga hevitu ka provinci ya lani ni ku tsakela ku presidenti loyi a ta ta wona mihlakano leyo a tlhela na hula choka ra ku ya sisisi sinyora provinci ya dinyambani hi yona vhele yi nga ni power
0: hi rona
2: ya
0: basi bungile hanyani ke makwakwa kusukela ka mafuyani
2: bungile mintirho yinene a mindzi nge swi koti ku a ku dzi voneka hi mhaka ya ku epa mhaka ma transport sela okay hansi ma ta tshima hi ta vetika n'wi kola.

0: Depois de Mahungu e a Antena Nacional, Jornal da Tarde, Nani, 14 horas, Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Agora, nega siga, mihaga nyago tismiri, mi nao kumbago stisa serraro, maputo gaza Inhambane.
2: Mwana na mwuntla ita singula shenge shata mintlangu ya kutisa miji na inga sitasa kankama wa ntoloveto hivulavula 14 yara jina 30 minuti shikolaka kwa na mwuntla ke hii shifumu kanguliwi ankuwa ukume ntlana kangwe wa mintlangu ya vatsungwa na vashkole mintlangu ya kutisa miji.
3: Madambu
4: magambu
3: madambu
4: Yamintango yakutisa miri.
3: Yamshakano yakutisa miri.
5: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nogondoko wa madambu yamintango yakutisa.

0: Okay, nihlekela nekuva
1: Musambi
0: akho ma giant intombe matsinzekela ka kuva ungekhali na bona uma tanika amaritu yavo hlelika ma jo skolar shi ko unanga idzitwaka dzivula kula hi mitlangu ya swikolo vhela kwa swako a dziphata exifundza nkulu ugaza kambe muya kelane wa maputsu na nyambane mingazeve ni ukwele havuya lana u nyambane

0: nuna wa liga asusa bola dia luza khelweni ata vakuchikumetela ka bola ka ntla wa Mashekene ni bola mbelo ka Mashekene kubena ta chikumetela ni bona nuna lwe wa Mashekene kutani ke chikumetela bola dzibwemfukeni kambe ankamalo akula ka mbelo ka liga kubena susa bola ata va susumetiwile la imbo pita bipiti kwene ita katiwa Mashekene katiwile Mashekene kutani bola dzina va liga sportiva aso fala luya na ma i Lucas luya kutani ke Lucas ekhelisa ka bola dzibuyantsako ili kutani ke liga ipeta bola ndzele kanini wa camp at bidden vona nuna mumbeni wa ntlawa wa Mashekene ati lulamisela ku ba bola kambe ke hi ugamu nkawalo wa Mashekene o hambisi xihoxo kutani ke bom ku hlaya swa ku bola dzi yo khale utani tshate wa magamu kutani ke a ta va ku cikumetela ka ntlawa wa liga yi cikumetelile kuva leswaku bola yo gamu dzi game ku ya luza ku ni tshate wa magamu a ta va ku suka ni bola ekhelza ntlawa wa liga kasikeikhelza ntlawa wa Mashekene ni vona mbelo ntlawa wa Mashekene ku vena a ta suka ni bola a ta va yi gwarzare dezi Ricardo ni bola a tlamisa va bola Ricardo a bi bola Ricardo bola dzi kha tsandzele kanini wa i kampa bidi ko mina mbelo nta wa liga a gunya bola dzi amahlweni hi le kutani liga ya humelele ku tsama Mashekene a mutekeli bola ko leswaku na Mashekene a luza pasa luza bola wa njombo ya liga hi leswaku mbelo nta wa Mashekene a ta va hambisi xihoxo la hina kutani ke aita va ku khatisiwa ka ntlawa wa liga ni vona mbelo wa ntlawa wa Mashekene a baxikatiso bola dzibuyemfukeni ku akelwa mbelo wa ntlawa wa liga ya sofala susaka bola hi le kutani ke liga ya sofala ya famba ni bola tsema ka yendzelekani wa tikampa bis a jauba bola kambe ke yo gamu mbelo wa ntlawa wa Mashekene abi ambelo wa sofala mbo wa pita fa imteki kola ekuso ya tekele ku ba piti kuvene ita katiwa Mashekene ikatiwile Mashekene bola ri chululiwa impumawulu dza boya ka ntatelo ukulu kambe va Mashekene va susa na vona impumawulu akakisa bola dza ntsa ko mbelo wa ntwa Mashekene ya alfa ili paito bola kutani ka tsema ka yandele kana wa tampa big law ka tsaka mbelo wa ntwa Mashekene abaka bola kambe asusile mbelo wa ntwa wa liga aje ku hamba Ricardo galuya na mbelo wa ntwa Mashekene yena chikinyo lwe anga swikotanga a umetile va susa bola va sofala kutani ke hi le kutani ke sofala sofala ni bola a famba na sofala a peta bola ndzele ka nini wa tikampa bid Mashekene a susa bola khele ku teka va liga kutani ke yi teki bola yi khelisa dyantshako kutani ke va susumeta bola dzi khasa ndzele ka nini wa tikampa bid a tsemaka ya ndzelekano kambe ke bola dzi ya dinda dzi ya luza a ta cikumetela liga wa sofala
1: na chikumetela liga wa sofala ka risibindi hanzo ni nkama
0: bom haleno wa hanzo hi le ka 0-0 hi ningena ka 44 minutos a nkama lowu i wa ku sungula ali 0-0 a nga bela ku tela kampu ya machikichiki
1: na kuna risibindi yana mahlweni ku va hi 30 minute leti saleke ku va hi ta tlhelela a xifundzankulu Nyembane
0: kalbom banabel kutani ke bola dzi ta va ku cikumetela ka ntlawa wa Mashekene kutani ke va ta cikumetela bola wa Mashekene va cikumetelile bola dzibuyemfukeni va khesa mbelo wa ntlawa wa liga peta ka bola dzi khesa mahlweni va susile va liga kutani ke bola hi le kula ba bola mbelo wa ntlawa wa liga va susa va Mashekene va susa va teka va khela famba hi lwe mbelo wa ntlawa wa Mashekene kutani ke a famba ku nandzu a peta bola mahlweni hi lwiya Mashekene a famba le konteni ku humelela gwarzareti kambe ku a rhangelela nuna wa sofala a tlhasa susa bola dzi ya luza ku ntshati wa magamu a ta va xikhatiso xa nkhona a nkama lowu mbo wa pito a kombaka 20 minuto xikuveni hi hakelisa nkama lowu ntlangu ta ka voyimile tanihi vonelo bya mbo wa pito lweyi Claudin Denditu lweyi kutani ke 20 minutes leyi ya taka beliwa lana kampu ya machikichiki kuvene ku hlanganisiwa nkamalo wa ku sungula wa 0-0 Mashekene na liga sportiva wa sofala a nkamalo ntlangu yimaka hikola ka ku mbelo wa ntlawa wa liga ningene hi ntamu swinene laha yina khasa bo anga gadliwa anga khasa tikuma kutani ke wa pulumunzeka avaliga sportive waso khwala bo makaya ke ngi yilo ka kata vanhu bona vam tiki xibubu xa jelo ka kata lai
1: kari sibindi naka avoni wa mbeli lwe itatutuma ya shmunza nkulu nyembani kuva ya kumana ni batirisa nkulu ura velinu antonu na nikolau karush hanzu nikama nikolau ikongo ma shmunza nkulu nyembani kuva ya kumana ni batirisa nkulu ura nikolau karush na velinu antonu hanzu nikama

Kwa kasa mbinu mbinu wanta wa mashake na kaluta aka ya peta bola mwakioni hivu ya mashake hivu ya queen ila na shirafu ati kibola ati kaske aishi aishi iso ria shirafu na kunene kumbaka bola zia kilwe ni kame kwa kasa mbinu wanta wa mashake mbinu wa liga kaluta wa bilu wa biza peta bola zia mwakioni hivu ya liga aningi nili kume ukampu ya wa mashake na kaluta mbinu mungwa mkina kini safa mbaka nuna tu bola kumba ya kelen ba chululi ba liga bola do ba fukena yi sa bola mbelan ta wa liga kambe ambo pito asha li sho ku ku ben sho ho shi enjo e ke mbelan ta wa so fala ina yi misur provincial de maputo kanela ku tela kampo ya coche sol la na e ke ta kan changu wa liga esportiva ya sofala kumbe mashakele manene mchango wa mashakene na liga esportiva wa sofala na nai ninge na kuku 24 minutos ankamalo niwana ka mashake kumbe liga bakashikatisu bola zubaya mpukeni kwa kasa mbelo nisha wa liga kaka kontena peta boza kasa makweni kambi wasusili wa mashakeni wasusili batekili wafambili wa mashakeni hila vaya antele kanina watu kampati bizi hivi mashakeni wa wanga imbangu wasusili wa sofala ibuani pitu kutali so kwa kanze teliwili nuna lue wa sofala yumbelo nisha wa mashakeni ankamalo inga shaka lisa ku anta uma shakene mula kuwena uti kolo uti kuma lana bataka chinchana babelo anta uma shakene kuninge na kamizola numero 8 uma shakene na zonyolele lana nimbona wombe ya witu luwe wa mashakeni kambe listie kile shoku aninge nile kwa umbangu za viola Wesley lwa ninge nike kazanta wa mashakeni kwa umbangu za viola sanke Wesley lwa ninge nike so viola umiru utani ke bola kuma kana bilan ta wa sofala baka bola kwan tare de sha kumine am bilan ta wa sofala kumina kera gansha bola dilim kugen wa bilan ta wa sofala kutani ke ni bola afamban la zum bilan ta ma sheke na tha kalton bilan ta wa sofala kalta wa bi dilio bilan ta ma sheke na peta bola na sin ka ni ke am bo pitu akali sa bab diwilim bilan ta ma sheke kutani ke kubuwa pitu kubeni kutakatiwa liga esportiva sofala ankamalo ni mwanaka nuna wa liga esportiva apulunzeka ka akangini na kuneni intango ngwala kutani kutaba nishikatisi ambuwa pita kumbela wa makere kuweni wa kakulisa wa umisa jaleza sofala kuweni mchango ya mashweni kutani wa ningenile wa makere kuweni kutakuliwa jaleza leyo wanta wa liga esportiva tangamo upadeyo nankamalo kitani ke kutaka guachkatisa chau katisa yemashake katisa nta wa liga esportiva va bene con l'ingresso che ha fatto il suo

nga kanakani ngisaiwa mitungu ya Rad Msambiki Msur Provincial ya inyumbani hi pangalana ninawe kala avuhinyana kama 21 horas mitumu ya Dungis, mitumu ya 29 wa Agosto.

kalamu kama zanoviore shina tsumba ni sideo shikize ni chenjo kutani grace ya

mitumu ya Radio Msambiki msur provincial ya Ingembani na korampa kasi na kusinga kalingi sindani kakovi hichi zumba uchi zumba ni mahungu ngu kutumisana ni wafu wetu wa antena nasionali.

0: Deshidingi suwa kuwara ndeka wa Raj Msambiki halosaka ndima iwa ya mahungu ya kulumba disukudi wa da munu 29 wa agosto di dambi 2026 itakuwa ni ya wangutimatima kwa na makamusala kuhungu kuhu kudikati di munu misakanu ya kutisamidi na jukumba banana wa chikola wa ditukudos da Msambiki na ambakambi nguwa mitumu ya kuaka banku mwendo wabomba nguwa mitumu ya kuwe kuchina kota kuakwa parasa domitikali amuwa dropande inyambani mitumu mweyo itzimbila ku nguwa hawatilaweka ku nguwa kona misunga kona ya mahungu yawe makumanzanika Paul Masangu ni Luis Batista ya kushuwela uengisi unene hina kata mahungu ngu kuve amba ya wa maomba amba wa kungu kuve kudikati di mono misakanu ya kutisa midi na ichukumba banana avawa wa chukola vakumela ka dot city kulatu da Msambiki tilikuhalu chipandi chata gondu nguchona chindinda kuti nzewe ka vatsi banana kuweva chilandela tinzira takufikela madwali hawa mangayangu kwa nangu tungutu malaria Carlos Costa kumtangilo chipandi cha tauda himuwa ka provinsi ya Inyambani akamusela tauda kene kumahidwe ntumu wa kuabanisela michikitelo hambini simbi sigotu sa kufikela madwali mkwe makawati makalo amuwa kutako na kuji amukela vanana avawa vatako nguka spandi suwa ambana ambana
1: ae dimekisele shaku kunga umbelele mabadu ya vele are de mosquitera baba te fikela ka malaria eto mela ba tek ngo ba bona no ba tsama o kone ba etela ko kone so se no ma ati campo kuno ba tek kuno ba med kuno ba enfermero a ko ba la mela la ba a mango ka chika ka u mela la ka mano u mela no ba ya a
2: hospital ba ke tsam se ke le ba ko amukela
1: e lo la mesa hospital sa se koke selo ma sisi a san saúde Hospital Provincial de Centro Saúde Urbano, de Saúde, a Camaúne no Wene, mas quando a coisa mulher lava atleta, a técnico, nem igual a Camaúne jogula escolar.
0: Guhawa ka kukailela mwenduka kuhisa masoni misakanu yo habana mbana Carlos Mwendo Leonardo Basanyane akuntangeli wachipandi cha misakanu ya kutisemi dakamusela tutokene provincia ya Inyambani na maha tuatungutuatzi ndani kakuvi ichina humelela kuvichi hambana kasi ni misakanu yoguita hawa provincia ingambasu kota kuvi ichi mana mihanzi ya kutakisa mkoneho kamusela tutokene kuna nitomombe ngutu ngamanaka uchi mahuwa kasi mpela kukuleta atiwa tiku mihanzi inomanongo provinsi ya Inyambani.
3: Lezwe hakutsimbisa zwaku ahenga tatsamanzaku kwa ta zwinga maheka na mpula alumu Inyambani lechi hilwa la kuchona lula a podium. Hila waku pelemeni shikumeka na hile ka matamala manhari ya lehenka. Maji lechi aposta hina kwalkeri modalidade kuhu hive primeiro lugar. Lezao mbezo wa naru kutanzeka luku tukua sumeheka chikuwa vechi tsuketi para hina hile chichila wa kuhi hivye primeru lugar por isso voki wa trenadori ba jeliwili kusukela asu gosungula ku tenki wa preparada wa nana para kuwa zukota ku wa kumbekisa kwa lumunyambani kuna ni mitango kuna ni bola kuna ni basket kuna ni vole kuna ni joke ku de facto a jama heka lumuka leo promise ya hina tetole huwa ilumu kako hilwa nuku lula misala liwa la fervedi yambani majazo zoki zwe samisikili kumazwa kwa amanzi iku ankama lutu la vega para kusungula atibola tonki tivala titamekila kam ta basket ta andibole ta volleyball ta football honzi titamekile ambi ilumu kati sala li tifana kula wa jinashi kani la va majogu tradicional ni va shadreji zwile la mili akuna lechi cha ku hingachi bala zwako chita vechi gelo a pakati ka ntlangulo wa sport scolar fase nacional
0: kasi aniwa machichi vatangile va miganga vanga bula ni mitumu ya Rad Msambiki vakamsela twatokane nkuu fane kuve kuti umweyawo wakuve uchipata vanana hambi nikuve uchivahambanisa kasipopikisa mapimo hambi ni mawadwa kulavaika kha kuomba kwawe idi kama umweyawo wakutisa kurula amowa modi tikoni
4: mina Silva Mayela ufumela ma bilbe lo machichi
2: makono amihlekano lenya munhla yita ku lomo machichi dzimi khomisa kwini kota urangela ka miganga lo machichi
4: zvitsakisa nguva yakusa avana na vahena sevane rank ya kuvata kota ku kusukela nyamunhla vazvitwa ku vazwanana vazvibela bola vadzika mihla ko le ya kubia ya madzala ni zvinwanyana ja hatsaka nguva emikule ya bola ekusa hiyona itsakisa kuku kavana vahena hi tsakela kuku vana vahena vave vahlakana ha yona dziki kutala ka yona inwanyani ya kubiha e
2: muva valeletele lezo lomuka mihlangano ya nwina ku lomachichi kutave ni zwa hombe ku wa hombe nwina chitsungu lomugangene mabili ahi vahleteleni vana lava vatile ku lo
4: e va valeletele kha va hlengeleta hintalo wa vona ku asiku ganya munhla va tshinela laha hi ta na vona hi ti na vona van'wanyana basi xa hi ku hi va kombela vana va hina ku eyi a hi fambeni hilondzowota nkarhi lowu wa ku hlangana lokunene nga kulaa kona hina va kale a ku tshika leswi van'wanyana swa mabiringadela laha ya vona kasi ku a kusukela ka nyamunhla a tixungu leti ti tomaheka laha ku gamu ka tona hiwa tsakela ku byi simama ku a vana lava va ve va vaya phambeni hi ku bela tibola kasi ku va tiva nyamunhla byi tsakisa nguvu hikusa a va matiko wonhle va maprovhinsi hinkwawo hi ku na vona laha hi ku va onana va tivana hi swo swi tsakisaka swona
0: nguku gwita hina amba ya va mahlamuselaka twa ta khona muwa dorobanda inyumbani mithumo ya ku aka prasa dometicali viseketeriwa kongo Banco de Moçambique yi tsimbilangu hawa tileka kongo kona I prasa imweyo ye akwako aniwa kanganga wa Shalambi kuleka prasa iwa kutana kuchi akwasi mahasa kwa mbanambana metumwa kwa nenga kata ngunchima wa mayu hawa tikamusela kutuwa taku kunavi mpela kuchi amukela wa indi loku totsi tichi gwita akamusele Benedito Gimino akontangili wa didoropa da inyambani.
5: Paralenya barrera hii jirao nye 350 metri. Yo jirao kampu polivalente nye dijogo. Pra sana sato songo savete basket, handebol, voleibol e pra aí fora. Vai ser kampu coberto. Hikuga kabobo, yungu jirao kambe auditori municipal. Vale na gira com reunião já tu e na cuga com mulinha que em lugar e com a cabunha auditório e na gira e um giro e na um giona armazém linga baria manu nuno gigromba e na reabilitar e requalificar ali que vai ser auditório da juventude para mazahiato mas para marinho de programa já ué vamos vai gira vale e vim rabo Kupapati yei inajiru wa kampu nyagwete futebol di praia, vol di praia. Ali vaitire zonas verdes, mule, zibanku para itunetu hiusidarana yongo vale, yongo dzega wakazivati yongo ya namorar, na iri internet mahala satsabu. Então, já, kubale matador até jilo, o banco alemão que anagirago vale barreira de proteção
0: quando Benedito Gimino achei camisela o metomo e a co a capraça do medical maguito ca mahungu ya dongisu 29 wa agosto de 2026 cada segundo moedo kotako kuchi maheka misakano iwa ya timbila aniwa ka distritu ya Zavala chidropanani ka kisiku. Mahungu madimanzani ka Paul Masango ni Luis Batista. Salani.
6: Muengiside mahungu ya inyambani.

0: 20 horas e 20 minutos. Aí, Nica Matimo.
1: Matimo aditsiku. 29 ka gosho wa dedembe da mili utu senji 42 kava kuchi sainu wa chitumelua nisha kuwa kupela tiholo wati ngachuoneka shina ni ngilandiva ngachidwa. Makaiwa yisainidwe atsewa naki. Kusainu wa kachitumelua nishiwa atsewa naki. Chishirani kuni kukuhetwa tiholo wati ngadiho kamati kwa ya wa mambidi. Iwombomba ngushina ningilandi. Mahungu ya hikuna awo, kama timoya waditsi kudwana muno, momba taku kecho chikati ditikoda shina, didina nintengu wa uungi ngutu wa vatu, untersu ya vatu ka osele matiko ama funi, maka inga jima hata kuweni ko, kuwa kudina nidi gumidi ni chano wa mararu wa maprovincia ya wa dimwedun dimwedo, dingadina nintangeli wadona iku guvernadori. Wote wa guvernadori wa digumini nchano ni mara aruma provincia wadina ni matimu ni ntamu akuwa webu watanguta kuyela na kasi ni mafumelo akona ngutungututa matumeselo amafu konti wa shina mafu te wa shina machi wa machi ningwa na kambe madina ni vanya ni wakona wa ingadi vanya tinduma vanya titembwe makaiwa inga mahatakuwe ni kukutumela sana timakata lisima la tampanano nguko vangi wanga jihanya katimakata usiwana diteko dangilandi kadinga tzaka nguto aba wakasi wanga chifuma kawukalu walewa vashi duwela na titembwe ambika ambi ntimbeyani ni mfumo wa diteko da shina ngudibea ndichelo diteko dangilandi divide dichimaha ntumwa hombe nguto wakudinga na kuwiniko kuoneka atsewa India nikona kuwa kuchikwanya miswa nguditi kudiwa. Indi mainga mahatakuwe ni kukuoneka tiholo vato hambana hambana ni diti kudilewa dangilandi. Ngudi dembe da mili usinji 39 sana kakuwe ni kukuduone kideta tingita kudinga na kuwe ni kukubelelwa diti kudilewa ngumati kwa hambana hambana Europe. Kuhide kuchimaha katakuwe ni kukutumiswa ntamu waho mbengutu, kantamu uwa ungadanoto kona igerra du opiu, yimbia kudwela na sipipukisa mapimo sokari. Sipipukisa mapimo suwa sokari, singava mpela sichi uoneka sidiva idi yimbia hombengutu, nguma dembe achi sekulu 17, ahawa kungawa kuchitumiswa nrendi uwa, ungava uchitumiswa kamati kwa amangi kufana na hambi kambe ni Birmania. Nrendi uwa, ngu makatone a madembe achi sekulu zotu idi umwe uunga kachua uchininga timha kata mabindu wa hombi ngutu kamatiko a Gran Bretanya hambikambe ni shina ngilande achi tisa irendi uwa achi kukela na wose uwa ditikoni ka India kasikuwe niko uwa uchidimwa ka hombi ngutu ngu madembe achi milu utu sentush intangili wa hombi wankoma wa shina avide achikawuka tokene kakulaweki kweniko kudahwa irenduwa wa opio. Ambidi keto kuvide kuchenge tela intengu wa watu wanga wa shidaha sipipukisa mapimusiwa kaditiko dilewa. Indi maimo yuinga ninga kubobwa tisa kahombe ngutu. Visi rei kundilanza mpela dankoma wa shina avide nene achiwomba tokene ditiko dangilande difela kweniko diva dichukuka ngutungutuka miganga ya Hong Kong. Kama timu wa ditsikudu wada muno hibu watide nkuwa kudisaini idwe chitumelu anatewa kanganga wana ki ngu ditikoda shina hambika ambe ningilandi. Matimu wa muno madimanzani ka Bilu ya Nkundela, Luis Batista Adi Michinini. Mwingi side matimo aditsiku.

Bunge leka 21 horas ni 52 minutos mitiro ya Radio Mosambiki stichi cha inyambani inzimeni ya kukuhengeletela milongoloko ya usikulegi 22 horas chitave chikati chama.

0: Chikati cha kuramba Ameri kumukumba ni matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Hisiku gau makumi mambiri kano ni muni lembe 1842 kusainiwa kachivumela luwane chunga gema kunyimisiwa kau dumelane hika matiku ya China Ningilandi. Yola wala hitratado di Nankin musangula matimu ya siku maluma nchini kamina Ameriku Mukumba Ideral Dumenet gauba sop gamchini. Tsamseka hikushautela. Achivumela luwane chunga gema ku wa matiku ya China ni Inglaterra manyima kudumelana. Chive chisanyini wahi 29 ka agosto lembe 1842. Tikhayo tikomba lezwaku wa tiku ga China chimaka malembe ya lawu itiku dinga hini vahanyu votala. Tiku ga China giwahini 15 ni manharu ma provincia. Provincia ni provincia yu atifuma hayoji. Lejo jua maha lejo kungave ni kulongo loka kuneni ka chitungu cha tiku ga China. Atiku ga Inglaterra kuchikele akama ginga ngenela a India. Gia maha kona ama business leyo. Atiku ga China loku gioni loku a Inglaterra. Awatinela givadile ngela leyo maputukiz ni wangiza vaka yunyana yuka la inga ikala kuli hila vavanga vumiletiwa akungena a China. A China awana vela kuve tiku litiga majmaj lumi misaveni hilo mkama business. Lembe ga 1839 nzaku matiku yotza langana yeti kuhombi Europa maza milikungenela a China jidamisili hinyipi guerra do opio. A opio kuwa hii jidzaha dzaha jinga tumbuli wa hitiku ga China a Birmania atiku ga China guwa humelela nguvu hilo muka ushavisi ga opio. A matiku ya China ni Inglaterra muwa shavisa lana jidzaha dzaha leji. Himili 800 jamurangelu wa China igimiluku kuanga faniluku kuzahiwa a opio. Hambilejo a kunyimi wangi kuzahiwa. Amfumu wa China ukune ugema ku uanga halaviku wana ajuzahazahaleji atiku niligiani. Avangiza na vona vua betelu wa kushavisa na kubichuiluku. Lava watu kumiwa na vada.

kwaratse kwa radio mtshameki kloseng ko kwezela e ka voaše jwa mpontsi nyamotlha ke nka ka santor siku makomanaro ka maore lembe makolomabiri makomabiri ntlhano ne le ngwe taba swengwe mo excite kwa fika nkare wa sinkore ji tabaka na e ku nyika a xundla xa matirhelo ya vusiku nambe ku va ke mixete ku nyika a jones mayelano ni ta vutomi ni majele lawa manene hi ta va hi dokadoka ka nhlokomhaka yo karhileke yi lulamiseke nyamuntlha hambi ku va hi ka ku fikiselana ku loko hlavula hi chaya rostin ubatela na la rinda demand lava ke va ri kulosela ku vitula ndla kunkwalo radio msimbeki wa simekeke ku pangalata dzongeni ka tiku mixete linene nakona ke mixete hi ta va hi ku pangalata hi ndzimana ya vunanga

0: uyazi.
1: Yivunanga ke luba kumarlene na Norman Chikotse loko ke vako muno ni muno. Ina meno inti na 40 minutes. Nse ni kantlano tumenet ke mkset. Itava I kunyika anongonok lo o tisako jonzo. Mela nuka ni tamaterela. Kasi ila kumela chokwa jons. Mela nu ni majela manene. Kambi ke itawa mkset iba I pokpela na I kukutaza chokwa okumeka na ulanza kuingwa sulisi kukunga teke ilana ke mpela kukunga teke akona ikusa I charitima ngupusunen kufa okumeka na upangana tela ni mintiro ya leishi teach na kuingwa suke mpela mkset uva uskota kufa usilanza na ukota kambi kufa u yenda lesoku wake makunga wena lokoro kuche ibalawa utamalanza kukase njala le inene ili kapizula ye lumbaku sonto kambike mpela kula kuyala kuwa lokoro kuche unga ekerekene so alwe itani ya matinyi kumbikuvula tima ye mrabaku kulunkare

Ivunanga ke le lumba ko mwimbelele kumbiji loko ke a itsotsela na khwa mpela mpela ka kwa buke ba tsaka ku bona ke mpela uva u tlhuvuka eka vutomi tsa wena tama ke kuma avunanga ka shtela lexingo panza avunanga la kupatsikiti walana bale kuba ke pangala tsona mukisetika ku kwa zwe.